0: 76.
1: Telefono per donne vittime di violenza, sempre disponibile dal venerdì ore 18 al lunedì ore 8. 076 516 2676.
2: Telefon za žene koje dožive nasilje. Dostupni smo od petka od 18 časova do ponedjeljka do 8 časova. 076 516 2676.
3: Telefon pour femmes victimes de violence, toujours disponible du vendredi 18h au lundi 8h. 076 516 2676.